0: 悪い、私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ、前よりも楽しんでる。ビチャタシーズン
1: Hustle making the beat.